0: lampahipun Ki Semar tonggo kalayan Otipati mandeg satengahing marga.
1: Nggih, nggih. Oh iya.
2: Kali kumaha?

pebae tulak sari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa panganeng pangancing rasa barabai kemang kastori sengitna.